0: Super Oberhammer Mega Musik. Aha.
1: En liten swing för hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka.